sa wetwa wo ho kakra o fa sa ne to fom fa to fom fa to fom na asa wo hoi e ma ya resa o hwe wudi asa no na wo to wo so e ha oni gu amane no na wo sugu na wo sugu sa e bi sa me fa we into dwa yenya Dina Hamilton e we releasing yum enti enyom ne title ye nyame bambofo mr obomodia na streaming yum no e ko papa papa papa na mi se nyom de nye easy o emu rap side di manya me no ho but e good and Dina can be waka story bi o see oko hospital na o show diagnosis bi o mudebe ma no but nyame adom e ba ye no anko ne se ne na ono no anticipating nti e ho na anwum we e fi ba ye nti o de shenkofon kwen se nyame o ye bambofo o ye domfo che se obe boa he will take care of you he will protect you nti no